0: Välkommen till ett nytt program.
1: Förespåtning för sådana program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vi var tydligen Josva Gidjesystem.
0: Och vi läser i detta programmet det tredje kapitel.
1: Jag lukar programmet den kolma kapitel av Josva Gidjes.
0: Och här ska vi få höra att israeliterna går över Jordan.
1: Talmi kullako Israel almanna Jordanen oras.
0: De kryssar alltså elva och drar in i Kanaans land.
1: Nu man ser den är nu resta, jag nu var på det Kanaan är med mig.
0: Och det var en stor ting i Israels liv och tro.
1: Ja, det är också stora drapaus Israel allmogalt oskurs.
0: Och vi kan också se att det har varit en stor ting i Israels historia genom alla tider.
1: Vi har ju inte sett att det är också stora drapaus Israel.
0: Och nästan 40 år tidigare så hade Israels folk mött en liknande vansklighet.
1: Ja, när det var judarna, när de mötte sådana judarna som gick ut.
0: Men den gången så hade de inte klart att övervinna den. Det var där de stod också vid gränsen. Men där gick de in i öknen igen.
1: Mutta löysi manne fasten eiret tämän dokumenttäin.
0: Men när de skulle gå ut av Egypten.
1: Mutta Egyptenistä kallikin välikin.
0: Da måtte de också kryssa Röda havet.
1: Tällösi verti rastidit tämän ruksismäärän.
0: Och det vet vi de gjorde.
1: Ja med det är att de si bohte den restan.
0: Havet delte sig för dem och de vandrat i tro.
1: Gå ahpi, ahpi Sjärrande sirrujade till oskun mannraxtadammel.
0: Och nu stod de alltså för något av det, och för något av detsamma.
1: Ja, då lär sig något att majta i dagar samma lagas.
0: När de nu skulle gå över denna älven.
1: Ja, gå till Jaldan är nog att göra styrigt.
0: Så kunde du gärna se, det var ingen väg tillbaka.
1: Det är ju att jag inte har mycket rått och låta mig.
0: Det var det heller inte på med Röda havet.
1: Samma lätska ligger rukset av det dock inte.
0: Havet lukket sig igen efter det.
1: Tänk gå där, ah, vi man är för sakti.
0: Och fienden, de blir liggande igen i havet.
1: Ja, sin var så lätskat där havene den ah.
0: Men de var kommen över på den andra sidan.
1: Och då ser jag att lätska bäsen resten uppe bälle.
0: Och nu ska vi alltså höra om något av detsamma. Men nu är det alltså Jordanälva det gäller. Och det är också mitt i vårflommen. Vi ska nu läsa de fyra första verserna. Morgonnätter stod Josva tidig upp. Han bröt upp fra city med alle israelitterne, og de kom til Jordan. Der hadde de nattkvarter før de satte over elven. Da tre dager var gått, gikk tilsynsmennene gjennom leiren og sa til folket, «Når dere ser Herren deres Guds paktkiste og levittprestene som bærer kisten, skal dere bryte opp leirplassene og følge etter dem. Slik kan dere vite hvilke vilken väg dere skal ta, for dere har aldrig gått den vägen før. Men mellom dere og paktkistens mål det med en avstand på omkring 2000 alen, og kom den ikke for nær.
1: Ja, Josva lika i arra hittes pajasas i Siretajek. Sittimis, jag bohte Jordangad. Jag sånne, ja puhui Israel maanat. Ja si orro das muhtun aikki autako si manerasta. Ja kun kolme päivillekin vaassan te manne vajilke sit seitte sadaan. Ja si kohtu alemmako ja telehke. Kodi aini pehte herra diini millette lihtuarka ja levistele spa.

Kim och Alo framförde ett potpourri. Fredrik Hangasjärvi är en trackspelare som hållit till i Nordsverige, tror jag. Han har gjort någon inspelning. Vi har plockat ut en vals som heter för Spelmansvals från Korpis.

Ja, det var Fredrik Hangasjärvi med Spellemannsvals från Korpis. Ja, da fortsetter vi bare med Adele Augustsson. Hun bruker to rader og komp. Så hun kommer her med Rallarpolka.

Malin och Martin Skår i melodien Öppna ditt fönster. Bente Mittsven gav ut någon låta för en tid tillbaka. Låt oss lyssna på Bente här i melodien Valse Idyll.

Från Hökarängen. Sveriges äckligaste människa. Vi kallar honom den lille vidrige. Om ni kände honom så skulle ni förstå varför. Det är för mig en stor ära och en stor nöje att redan afton få presentera Pelle Piano.

Sverige som är större än sitt eget ego. Han har också spelat med allt och alla. Från Uffe Lundell till Rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er denna afton få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.

tack för er den afton får presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

schemaende här på webben. Då må du komma bort och höra på. Då ska jag skriva sång till dig, Annette.

längs fjorden sejlar natten sakta in. Den lägger till vid havna och stryker gatelangs.

hissig gade och tänker på en by som är mycket mindre än denna och en bror som hon så gärna skulle sett.